0: Oameni cu dungă la lectat și chitopă-n de bez și obi bumbate. Position, are you ready? Flip, block and stop. Let's go now. One time, one time, two time, one time. TikTok, condana, condana. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Tell them, say.
0: Shata, shata, shata. One and good dung su de shata. Tu te gari sa si shata.